0: Realm FM.
1: Jest sreda, 12 srpnia augusta 2026 roku. A na noviny rady Realm FM prosit Olena Stefanovská. Dodatkovo grošo na projekto nacionalnych i etnicznych menšon. Ministerstvo vnútrešných správ i administrácií ohlásilo dodatkový nabír ofert na realizáciu publičných zadač, ktoré podporujú ochranu, zachovanie i rozvitok kultúrnej dostojnosti nacionálnych i etnicznych menšon ta regionálneho jazyka. Vnesko môžu skladať organizácie i podmety, ktoré realizujú iniciatívu zviazané s kultúrom, edukáciou, vodavničom dielnictvom, mediami, ochranom spadkovina či dokumentovaniom menšinových spielnot. Resort podkreśla, že osobivo prichylní budú smotriť na projekty, ktoré budú hosnovať moderné formy prekazu, v tom materiálu audio publikované v internete i sociálnych médiách. Dotácii bude môž preznačiť tiež na organizovanie artističných podí, vedenia bibliotek, tíjanie švitličí, či edukáciu díti i molodežo. Program má podporiť zachovanie kultúrnej rôznorodnosti v Polsku a rozvitok jazykov, ktoré hosnujú menšinovú spoločnosť. Tripničovovo moho naboru i úslovia do financovania dostupno sú na internetovom sajte ministerstva. Torva druhá túra rekrutácii na unikatovej napriam studii, ktorý pošvačený je Karpatam. Jagiellońský univerzitet zaochočať kandidátiu, żeby aplikować na licencjacko studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowo studii. To interdyscyplinarny napriam dla osób, które są zainteresowane językami, historią i kulturą dyrżał karpackiego regionu. Studento budu smoczy poznaty meczeńczoma tradycji Polszczy, Ukrainy, Rumunii, Czech, Słowacji i Madzier. A tiež navčutej sa slovackoho, ukrajinského, rumujského i što je dvoňatkové dla toho napriamu lemkivského. Vážnym elementom programu sú trenové badania vedené v karpatských regionách v Polsku i zahraničom. Napriam realizovaný je spilni čerez paru institútiv Jagiellońského univerzitetu, što nadaje mu interdisciplinárny charakter. Što vartat podkreslite, zaniatia z lemkivského jazyka odkryto sú nielen dla studenti učelni, ale tiež dla osieb spoza univerzitetu. Absolvento môžu nájť robotu medžajnčoma v institúciách kultúry, médiách, vodavnictvách či v turistici. Druhá túra potrvá do 13. vrešňa septembra toho roka. Kredičia rochtuje sa na historičnú sportovú podiu. Od 3. do 6. vrešňa septembra v Sołotwinach Areni odpúde sa v Polsku pohár Švita v Slackline, znač odchodzeniu po taśmi, ktorá je zavýšená nad zemlom. Najvyššou atrakciou zmahaň bude veci jak 1,5-kilometrová taśma, rozpiatá medzi vodokovom väžom Sołotwina Arena a Krenickom Javorinom. V najvyššom punkte bude sa nachodila veci jak 200 metrov nad zemlom. Do Kreničí príde kolo 30 peredových sportovčív z Čivoho Švita, medžajnčoma zo ZŠA, Japonii či Kotaju. Organizátora zapovídajú tnelem rivalizáciu o punkto Boharu Švita, ale tiež probu, že bú ustanovitý rekord Švita v prechodí na čas i pobytia rekordu Polščo v dlhosti tašma. Teperišný rekord držalo vonosiť 1500 metriu. Tohoričná konstrukcia maje byty iščo dlhšia. V programe našli sa tiež budoviskovo konkurencii s efektovnými skokami i akrobáciami. Podia maje promovať Kreniču jak miesce organizovania sportových zmahaň o švitovej pozícii. Muzika inspirovaná tradíciou Karpat zazvučí v Korličach. V dniach 22. i 23. srpňa augusta na rynku odpúde sa festival 4 strany Karpat. Na scéne vystúpia artisti z Polsku, Serbii, Maďar či Grécii. Najväčším žvizdom podií bude koncert ansamblu Kapela ze vši Varšava v projekte Strio Basaviki. V programe zaplanovali tiež turistično torho, plastično varštato i animácii dla díti. Všetko koncerto darmo.
0: To byly noviny Radia LMFM.

0: Jo, da, normálne.
1: Jar. To verš bol taký dosť populárny. Vkázal sa veľa o časopísmach, prekladách. Jar. Slnce ti plynami horbko diravet, kupariam zháňat bio otára, vohonami syva studin vtiče, jar jarmo vleče smuhami. Lem ždaty, jak ptacha strýcham, radist roztrepočut, do rydných hnízd sa vernut. Ptacha lem.
2: Ríšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Svoboda, krv, slezy ty otru, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia, chodzia, umru.

Dobrý deň, ja rodom iz Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa moje spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

0: Byli dvome bratia, jeden bol bidný, ma veľo ditej, a druhý bol bohatý a ditej nemal. Ta bidný vse sebe ratúval u toho bohatého brata, bo dity z holodu umerali. Taj nemal bidný što dati diťom istý, príde do brata taj povidať. Brate, daj mi dáš to, daku zerna, bo mi diti pomerajú z holodu. Ja ti dám, ale ja ti zadarmo dávati nehoden. Ta ja, jak budu hoden, ta ti odslúžu. Taj bohatý brat dal bidnomu bratovi kus zerna. Bidný brat vzal toto zerno, ta jej odnes domil. Ale bohatý brat prišiel do bidného brata, ta jej povídať. Davia tobi zerna a teper t iď meni drva hotovity. Taj pišiel bidný brat do lisa drva hotovity. Taj ide lisom, ide, hotoviť tam drva, rúbať, ale sluchať, tam des, što strištiť, taj vršov na buka a sluchať. Sluchať, pozerať. Iduť dvomi chlopi na koňoch a prosto nedaleko kolo ňoho, prosto gu jedni skali. Prišli gu tí skali, ale oni ho nevideli. Taj povidať.
1: Skalu, roztvor sa.
0: Skala sa roztvorila, oni vošli dnuka. Tam oni mali poklad. Taj oni svoje tam poklali, ta i vošli nazad odtam. Skala sa zaperla nazad, posidali na koni i pišli. A vin ču, što tam oni hvarili, jak oni besidovali, tak i vin. Jak v nej pišli, pišou gutí skali, taj povidať. Skalo, roztvor sa. Skala sa roztvorila. Vin vošou dnuka a tam piňazí, zbrani po stinách visili. Nabral sobi piňazej i nazad vošou odtam. Skalo, zapri sa. Skala sa zaperla i pišou domiu. Prejde domiu s piňazami i pislal do brata po čvertivku, že bo dal čvertivk. A tot bohatý brat sobi dumať. Nač mu čvertivk? Što vin bude s čvertivkou robiti? No vin mu dal. Tot piňazi peremirial, taj prinies mu zaplatiti toto, što mu doužen bol neodroblené, bo mu diti boli z holodu pomerali. Ale jak mu odnies i čvertivku, ta na čvertivci, tam za obručom, sa jeden dukat zapchal tam. A vin zbačil. Ta i vin povídať ženi. Pozeraj, ženo, tu suť piňazi za obručom. Odk? Jak to? Už bohatý, už piňazi mal. Prejde ku ňomu, taj sa prosiť. Odk to, brate, piňazi mal, ha? To tebe, to, ja nemal, ja len tak. Ale zmal, bo za obručom boli dukate zapcháte. Ta tak i tak spovil musia. Ta i jak mu sa spovil, tak mu povídať. Iď keď chočeš, i to iď tam. Ta i pišov vin tam do toj skale, i vošov dnuka. No ta že bol vzal kús, ale vin chotiv na brati veľo. Ta i bere, ta i bere, ta i nadošli z bojnici, tam ho našli, ta i zabili tam ho.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojej spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a neznam, dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.